0: ません、ありがとうございました。これをしまして、楽しいビートルの公演を終わりたいと思います。またお会いしましょう。では、さようなら、ごきげんよう。
1: Todos los ritmos.